Mada malawani gai ba tulo jiko chewa chao ma ke sare. Bana na ba ana.